0: Helenka dneska slaví.
1: No je.
2: Mohli se potkat.
3: Tak žiadne humory, dobre?
1: Kolik má? 8 pietek, ne?
3: Je staršia pani Vondráčková, alebo klub Menza, ktorý združuje ľudí s vysokým IQ?
0: Menza je starší.
4: Menza je starší.
1: Menza je...
4: Určite.
1: Ja bych řekl, že...
3: Pani Vondráčková má dneska...
1: 80 za rok.
3: 79, no. Správne. A tá Menza má rovných 80 rokov, takže iba o rok je staršia.
0: No, je starší.
4: Taký tematický, ne?
5: Baby, you know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.